0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بے۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی اقتصادی بحران کے باوجود غیر معمولی طور پر مضبوط ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے ضابطوں میں نرمی کی ہے۔ کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 9,42,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت کی بنیاد غیر معمولی طور پر مضبوط ہے، اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود ملک میں مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی زبردست شرح ترقی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کل شام دمن میں تقریباً 2,970 کروڑ روپے کی لاگت والے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کے بعد ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں قائم ہے۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ ملک بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور غریبوں کے لیے فلاحی اسکیموں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی تیز رفتار اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھے گا۔
1: ورش 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے، اور پچھلا کوارٹر جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے، اور یہ دنیا میں تیز گتی سے آگے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک سرسبز مستقبل کی جانب بڑھ رہی ہے، اور بھارت ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ اقتصادی ترقی کو متوازن بنا کر اس راستے پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جناب مودی نے سورت میں 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے بنیادی ڈھانچے کے مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اشارہ دیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی 250 گیگا واٹ کی صلاحیت میں سے گجرات اکیلے ہی 50 گیگا واٹ فراہم کرتا ہے، جو بھارت کی ماحول کے لیے سازگار توانائی کا ایک اہم پانچواں حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور امونیا کی طرف منتقل ہونے میں ایک بڑا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جو توانائی کے میدان میں خود کفیل بننے کے لیے لازمی ہے۔
1: دنیا اب ہریت یوگ کی طرف، گرین فیوچر کی طرف بہت ہی ساودھان ہو چکی ہے۔ بھارت بھی گرین گروتھ پر بہت ادھک کام کر رہا ہے، اور اس میں بھی گجرات راجیہ ہے جس نے اس شتابدی کے پرارمبھ میں ہی سرکار میں کلائمیٹ چینج کا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، اور گجرات کے چارن کا گاؤں میں بھارت کا پہلا سولر پارک بھی بنایا گیا تھا۔
0: سورت میں یکسر تبدیلی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شہر کے جذبے اور اس کی سرسبز شہر میں منتقلی کی تعریف کی۔ انہوں نے سورت کے سرکولر آبی معیشت کے ماڈل اور کچرے سے دولت بنانے کی پہل کو سراہا، جو پچھلے 12 سال میں ایک عوامی تحریک بن گئی ہے۔ سورت پہنچنے کے بعد وزیر اعظم نے سب سے پہلے حزیرہ کا دورہ کیا اور صنعتی نیز بنیادی ڈھانچے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ بھارتی ریزرو بینک نے ان ضابطوں کو مزید آسان بنایا ہے جن کے تحت سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں ایف پی آئیز سرمایہ لگاتی ہیں۔ اس تازہ فریم ورک کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانا اور عمل درآمد کی پیچیدگیوں کو کم کرنا ہے۔ تفصیل ممبئی کے ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس تازہ فریم ورک کے تحت جو غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں سرمایہ لگا رہی ہیں انہیں مزید سہولت دی جائے گی، کیونکہ بہت سی بندشیں ختم کر دی گئی ہیں۔ آر بی آئی نے عام اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے موجودہ زمروں کو مرکزی سرکاری تمسکات اور ریاستی سرکاری تمسکات کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے

0: تحریک بن گئی ہے۔ اس مہم کا آغاز زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے کیا ہے، جس کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے متبادل استعمال کو فروغ دینا، مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنا اور مستقل زرعی طور طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: زراعت کی وزارت نے بتایا ہے کہ اس مہم کے تحت ابھی تک 17,800 سے زیادہ بیداری پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں، جن میں تقریباً 6,98,000 کسانوں نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 3,700 تربیتی پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں 1,57,000 سے زیادہ کسانوں کو کیمیائی کھادوں کے متوازن استعمال، مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنے اور سائنسی زراعت کی تکنیکوں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ اس تربیت کا مقصد مٹی کی طویل مدتی زرخیزی اور کیمیاوی کھادوں پر زیادہ انحصار میں کمی لانا ہے۔ جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں توسیع کر کے اسے 7 جون تک کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی گئی ایک پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی رات تک اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اس نے طلبہ کے مفاد کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت فراہم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ کا ثبوت تھی۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں فریق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جس کا مقصد اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے، جن میں تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، توانائی اور عوام کے درمیان روابط شامل ہیں۔ جناب کھنال ابھی بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت کے پاس نیپال کے ساتھ ایک وسیع تر ایجنڈا ہے، جو ترقیاتی تعاون اور عوام کے درمیان روابط، تجارت اور سرمایہ کاری تک محیط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اس کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپنی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے۔ بھارت کے مستقل نمائندہ پی ہریش نے کہا کہ پاکستان کی محض لفاظی اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں و کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہو سکنے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان منافرت پھیلانے والے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بہت سی غلط معلومات پھیلا کر اور گمراہ کن باتیں کر کے کونسل میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہ جنرل اسمبلی کو دی گئی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر ایک مباحثے کے دوران مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندہ عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے۔ امریکی فوجوں نے ایران کے ان 4 ڈرونز کو مار گرانے کے بعد جنہوں نے علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنایا تھا، آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی ساحلی نگراں رڈار تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان نے بتایا کہ اس نے مزید حملوں سے بچنے کے لیے گروپ اور قشم جزیرے پر ایران کے ساحلی نگراں رڈار مقامات پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ 3 مہینے سے جاری اس جنگ میں تازہ ترین حملہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں رکی ہوئی ہیں۔ ان کوششوں میں جس بات کی وجہ سے تعطل آ گیا ہوا ہے، ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں میں سے اربوں ڈالر جاری کرنے کا ایران کا مطالبہ۔ ایران کے افسران نے کسی عبوری سمجھوتے پر پیش رفت کو فنڈز کے انجماد کو ختم کرنے سے جوڑ دیا ہے، جبکہ امریکہ مذاکرات میں اس معاملے پر پیچھے ہٹنے سے ہچکچاتا رہا ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو مذاکرات کا ایک اہم پہلو سمجھتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: اب جبکہ کیرل میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو چکا ہے، بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک نہایت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ملاپورم، کوئی کوڈ، وائناڈ، کنور اور کاسرگاڈ अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलबत्ता कोई कोड

کھان پان کو، خوبصورتی کو قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم بھی روم، لندن، جاپان اور سنگاپور جیسی جگہ جانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ اور ایسے سپنے ہم اکثر بچپن میں دیکھتے ہیں، جب نہ ہمارے پاس نوکری ہوتی ہے، نہ پیسہ اور نہ ہی گھر والوں کی پرمیشن۔ لیکن دوستو، اگر آپ سائنس میں روچی رکھتے ہیں تو ایک اچھا موقع ہے آپ کے پاس، گھومنے کا بھی اور سیکھنے کا بھی۔ ہم بات کر رہے ہیں سکورا سائنس پروگرام کی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سکورا کیا ہے۔ جاپان میں کھلنے والا ایک بے حد سندر چیری بلاسم فلاور ہے سکورا۔ یہ جاپانی سنسکرتی کا پرتیک مانا جاتا ہے۔ اسی نام پر شروع کیا گیا یہ کارکرم یواؤں کے بیچ ویگیانک سہیوگ کو بڑھاوا دیتا ہے۔ سکورا سائنس پروگرام کا سنچالن جاپان کی سنستھا جاپان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجنسی یعنی جے ایس ٹی کرتی ہے۔ اس کے تحت بھارت سہیت دنیا کے انیک دیشوں کے ودھیارتھی، شودھ کرتا اور یوا ویگیانک جاپان جا کر وہاں کی آدھونک تکنیکوں، ریسرچ لیبس، وشو ودھیالیوں اور انویشن ایکو سسٹم کو قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بھارت اور جاپان کے بیچ وگیان ایوم تکنیکی سہیوگ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، اسپیس ٹیکنالوجی، رینیوبل انرجی، بایو ٹیکنالوجی اور سیمی کنڈکٹر جیسے کھیتروں میں دونوں دیش مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس کارکرم کی سب سے بڑی وشیشتا یہ ہے کہ یووا کیول وگیان کو پڑھتے نہیں بلکہ اسے انوبھو بھی کرتے ہیں۔ انہیں دنیا کی نئی تکنیکوں کو دیکھنے، ویگیانکوں سے ملنے اور ویشوک استر پر سوچ وکست کرنے کا اوسر ملتا ہے۔ آج جب پوری دنیا انوویشن اور ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی کی اور بڑھ رہی ہے، تب ایسے کارکرم یواؤں کے لیے نئے اوسروں کے دوار کھول رہے ہیں۔ واستو میں دوستو، ساکورا سائنس پروگرام وگیان کو انتراشٹری مترتا اور سہیوگ کا مادھیم بنانے کا ایک سندر پریاس ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ آپ اس پروگرام کا پارٹ کیسے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اسکول یا کالج میں پڑھتے ہیں اور وگیان، تکنیک، انجینئرنگ یا ریسرچ میں روچی رکھتے ہیں، تو اپنے اسکول یا کالج کے انٹرنیشنل سیل یا شکشکوں سے سمپرک کریں۔ یہ پتا کریں کہ کیا آپ کے سنستھان کا کسی جاپانی وشو ودھیالے یا سنگٹھن سے سہیوگ یعنی کولابوریشن ہے۔ وگیان پردرشنیوں، اولمپیاڈز، ریسرچ پروجیکٹس اور انوویشن کمپٹیشنس میں سکریہ بھاگ لیں، ساتھ ہی اپنی اکیڈمک پرفارمنس اور کمیونیکیشن اسکلس کو مضبوط رکھیں۔ تو دوستو، اگر آپ کے من میں وگیان کے پرتی جگیاسا ہے، نئی کھوجوں کو سمجھنے کا جنون ہے اور دنیا سے سیکھنے کی اچھا ہے، تو آج ہی تیاری شروع کر دیجیے۔ کون جانتا ہے، اگلا ساکورا سائنس پروگرام پرتیبھاگی آپ ہی ہوں۔